0: chang tuguk chetesetai en bororiet ak emetab Kenya. Miten Kipsal Bay asikogonin kwangutik. Ni ko kwangutikab Kipsal Bay en boostayat en Emo FM.
1: Agenge, kebendi koi kwangutik, kenyit kwa umama.
2: Kitabute nagat kibias.
3: Kenyin mama ko 2015 we.
1: 2015 ko kibiana yeteni.
3: Kiami Nairobi, ole kile land mawe.
1: Ola ni mawe yuton, karibu railway.
3: Kiamenye land mawe. Pik che ingen land mawe ko mie, ko land mawe ko gorik chechang in yoto ko po kipatini ko. Ni nyumba sa reja reja.
1: Watu chepo chini kole.
3: Watu ya chini. Ko kiamenye asin land mawe pale. Kikatar kityo college, maisha yangu iko pale. Na sukuma maisha chini.
1: Inzu mare land mawe yue.
3: Yes. Ko kiamenye asin again my beautiful girlfriend. Kibunu molo.
1: Ko in
3: 2015 we. Ko gima kwa gima kapsa sector neba finance. So gijama ba ishe futa. Ishe futa.
1: Futa kwa juju.
3: Futa kwa keg. Kwa pampa ni.
1: Ko gima ishe jato na yu.
3: Kapisa. Ingen kegi we. Kon inashika mwili haraka kama wewe ni maskini.
1: Iboishe jota
3: agi focus in your mind. Imeje feeling good. Ko in shida ko gima ko not. Ko in shida ko pita sin jirani. Ko igure kibias. Imerkwe tinde.
1: Imerkwe. Ko jirani nengu kibias ni.
3: Ki jirani nengu kibias. Merkwe tinde kapsa ne kibunu ole kile lelan.
1: Lelan olimbo merkwe kwet.
3: Olimba merkwe
1: ta oli kapsa.
3: Olin lole kapsa bandit. Kijam ko gure gango tuwe rata bandi. Lakini kijam ko leje na kya wala ke hii salwe.
1: Kyo amete ka leju.
3: Ko kyo amete. Kowe rata kasko kujima ko ye mayek pali. Lakini kitabute na kwa tuwe rata. Amu ngale ningen kari ijuba in. Kari kablan mawe ko kikijobe kipati niko. So angotin yani room to room ko kikipche kora in kipati to.
1: So you got to cheat on me, come on, see?
3: Yes, I'm going to go to any cheat on you, but see. Kia tari me, we did it. Inga tane, ginga babe, ni isang got 4 days. Amu mele ni sin, kia megi masabu ni isi mele nbegu. Kia gibi aspa. Sasa, kita se ginga, we.
1: Agogige
3: tun gibiasa sin mutaita. Muswahili agene mudigo. Ogi mudigo. Sasa kogi ingazulia na yue ko kokion nyu fighters. Sony Tech. Kogi wale jige ngot ko testa gibiasa. Ko buto na kwangu. Amu giga ko majin la kwani bunu molo iwe. Ku yo ki kompite ni agi.
1: Agi bias. Ko yo ko bari puta.
3: Ingen gi bias ko gigi jo ungi swahili.
1: Yo ko se gure ki tio bias. Engineer. Malkia. Kijui kidefu changu nini?
3: Sasa
1: mfalme. Go gure naoda.
3: Na
1: chimba pachimbike. Mkwehu. Wewe ni radi.
3: Sasa iwe.
1: Kogera ni nyunene ba molo.
3: Nane go mimi nilikuwa tu pole. Ngamuma nani ne ni bag futa iwe.
1: Okyo gilinge melen jaya.
3: Kinga test kidogo nini 1 2.
1: Ngoya hii kibi ya.
3: Ngoaleni mutai kutomi. Mele tuwe
1: diado.
3: Ogimo kutuwe kwasi ni engineer. Mele kubi wakasa kule njyo. Mambo gani. Kuya wami ya wendao. Kasa jakasa kitiyo mwisho kule njyo jona.
1: Kukula fresha.
3: Mime tutake nekioka se asin kako tae koko. Kinga ba nyoro ki piyas kuya wangalala kupire story yak ninyune tole. Jika
1: matko idioto vit.
3: Kya ute nyoto. Niliyama kabisa. Kwa sababu.
1: Eh we.
2: Merkwetindet?
3: Lakini ki baadaye anai we. Amu mi betut ne kikivisiten Nweri. Biik che kibunu in Merkweta. Ko kiakase asin kokorokani in Merkweta. Akase kolen che werng'et anyo. Werng'et anyo. Tai yes akichek. Tai yes akichek werng'et anyo. Karam. Karam. Karam, karam kabisa kerjeju.
2: Ah, tu kiasin kebiasa.
1: Biasa. Sagitieju kau.
3: Kole ya jadi cobain merkueta kau. Sagitie kau lagi test toys cuci ne.
2: Kau boleh naik kau ambet aje.
3: Kita pun nak orang kau jauh kau yang misi. Kau lagi kau misi kebias. Kau boleh naik kau ambet. Nga ma mwai wa prescription. Nga gomba ni gomeje jine vangufu. Kina neta iwe. Nga lalaki nasi shiki slakwa nata vitu nata. Nge babu numolo isi. Ibra da kutia kiruwa.
0: Kwangutikab kipsalbe en boostayat kiwekse komalo asigete sentai kwangutik Emo FM Ninyo Tugul.